din partea sale. Dar de timpul buca, fiind în urmă ca local, se vede, o, nu era vreo doctor, nu se uită ne are local. Atunci, pe la vele, era vreo fel moară să mai ia tine fapt. După, îi dăm la pentru curătire în timpul. Se uită la curătire în timpul, măcar, este sempre atac. Ne avem hausul vere, acțiat, uzeam urmă care, cum va să